0: existing
1: fucking deep.
2: Та ось вийдет оборвать одну, но виросла би нове. За вісім із все равно одна і
0: ноль.
2: Really? Лише трон кажеться живою. Я пускаю по міруських поруті клоп. Я так же подобен вірусу, я первородний.
0: Come,
2: ми заковали в цепі, тепер вот таят, таят, таят.
0: Гей,
2: паприка,
3: сіть хатлоу.
2: Льоться какрика, ми історія нелепая, воспетая.
0: Boys.
2: На века.